rundt og rundt. Jeg ved, at man kan vende sig til alting, men det gør ondt. Tiden læger alle sår, siger de. Men hvornår er det? Hvornår bliver det? Sætninger fra i går i mit hoved. Jeg vågner op alene, der er blod på min pude. Min sjæl er tom. Jeg

0: til mig kører rundt og rundt. Jeg ved, at man kan vende sig til alting, men det gør ondt. Tiden læger alle sår, siger de. Men hvornår er det? Hvornår bliver det?
1: Forlustig, det er FMI.

0: Hafjörðu USA, Arjur og Jón Rolfems.
1: Sjálmut hjarta, du vermdu vel. At tøynun armi ævut uns barmi, himnana rúkjum ut vera skræl. Jörst og bægi, elskogs kvægi, himna lægi ta syndja sæl. Jeg skal være gåa kæra, et minne vel. Om kvarja løte, skatter min søte, elsko hans sikna og etnus bæl. Om til drøyma, aldrin gløyma, alt du i gøyma, du et minne vel.

Var tær nu tvilt dig jo, sætter sig samband ved guldklokker. Vi tager størst urval af vind under plaste, timpre, et alt træl, og sværer sjålvand i alt du kjøtt. Guldklokker. Tata Jack 2, du får en tjej til det, 0-0, 0-0. Guldet vet hva det best.